0: Hai.
1: Kita lagi develop menu baru nih. Cobain ya?
2: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.